0: chen hu an wonya not chen o de yan kwa man ne kwako to aba na mesre minim se ye beto aba no omo nya no akwade se just na yan ko menem se me wini but I say yan ko sabre no hu na ye na ye se nya ma nya ma nsori anyina ho na me hwe se me de me awu mu nyina de ye kan se mu nyina mo ye ye ma nti obi a fata se odi akonwa no e kyna whoever wins it no de waka na ye nyina ye bom ne yasom.
1: Wow.
0: Nti ye nyina ya nkonkosom. Na say you can be the wind wings no.